Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoir va yozuvchi Sezai Karakoçning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doğaç İpek'ning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Sezai Karakoç turk adabiyotida shunchaki bir shoir emas, balki chuqur qarashlari bilan jamiyatga yo'l ko'rsatgan buyuk mutafakkirdir. Uning asarlarida insonning ichki dunyosi bilan jamiyat kelajagi birlashib ketadi. Ishq, o'lim va e'tiqod kabi mavzular tarixiy mas'uliyat tuyg'usi bilan birgalikda qalamga olinadi. Sezai Karakoç 1933 yilda Diyarbakırning Ergani tumanida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta ta'limni Ergani, Maraş va Gaziantep viloyatlarida oldi. 1955 yilda

Ankara Universiteti siyosiy fanlar fakultetining moliya bo'limini tamomladi. Moliya vazirligida turli davlat lavozimlarida ishladi. 1973-yilda esa davlat xizmatidan ketib, o'zini butunlay adabiyot va tafakkur maydoniga bag'ishladi. Yoshlik yillarida buyuk adib Najib Fozil Qizilqurekning Buyuk Sharq muhiti bilan tanishishi uning dunyoqarashi shakllanishiga kuchli ta'sir qildi. U Mehmet Akif Ersoyning ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usidan ilhomlandi. Yunus Emre va Mavlono Jaloliddin Rumiy kabi ma'naviy ustozlarning merosiga yuzlandi. Qarakuch qadimiy milliy va diniy qadriyatlarni zamonaviy dunyo savollari bilan uyg'unlashtirib, o'ziga xos ijod yo'lini tanladi. U turk she'riyatidagi ikkinchi yangi adabiy oqimining eng muhim namoyandalaridan biridir. U o'z misralarida zamonaviy insonning yolg'izligi, o'lim qarshisidagi xavotiri va yaratganga bo'lgan talpinishini go'zal tilda ifodalaydi. Uning Kurfas deb nomlangan ilk she'riy to'plami 1959-yilda chop etildi. Shundan so'ng yozilgan Shoh Tomir, Xizr bilan 40 soat, Taxaning kitobi, Layla va Majnun kabi asarlari uning she'riy olami naqadar kengligini ko'rsatadi. Millionlab kitobxonlar qalbidan joy olgan Mona Rosa she'ri esa uning tuyg'ularini eng yuksak darajada ifodalay olish qudratiga yorqin misoldir. Sezai Qarakuchning adabiyotga keltirgan eng katta boyligi o'tmish bilan kelajakni bir-biriga bog'laganidir. Xizr bilan 40 soat dostonida tarixdan kelayotgan diniy va madaniy mavzularni zamonaviy tilda bayon qiladi. Layli va Majnun asarida esa mumtoz adabiyotning eng chuqur muhabbat qissasini bugungi kun niqobi bilan qayta jonlantiradi. Uning mashhur balkon she'ri kundalik hayotdagi oddiy narsalar orqali teran falsafiy savollarni o'rtaga tashlaydi. Undagi oddiygina balkon misolida zamonaviy shahar hayoti, bolalar xavfsizligi va inson tabiati haqida o'ylashga undaydi. Bu orqali u bizga har kuni ko'rib o'rganib qolgan buyumlarimizga boshqacha hushyor nigoh bilan qarashni o'rgatadi. Qarakuch tafakkurining markazida uyg'onish tushunchasi yotadi. U islom dunyosining bugungi inqirozdan qutulish yo'li insonning o'z axloqiy va diniy ildizlariga qaytishi ekanligiga ishongan. Bu g'oyani o'zining ruhning qayta tirilishi, islomning qayta tug'ilishi, uyg'onish avlodining aqidasi kabi kitoblarida batafsil yoritib o'tgan. 1960-yildan boshlab oraliq tanaffuslar bilan 1992-yilgacha nashr etilgan Uyg'onish jurnali o'sha davr ziyolilari uchun haqiqiy maktab vazifasini o'tadi. Bu jurnalda Rasim Özdenuren, Jahid Zarifoğlu, Erdem Boyazıt va Nuri Paktil kabi turk adabiyotining eng sara namoyandalari ijod qildi. Jurnalda faqat sharq madaniyati emas, balki g'arb adabiyotidan tarjimalar ham berib borilishi Qarakuchning jahon adabiyotini yaqindan kuzatganidan va keng dunyoqarashidan dalolat beradi. Sezai Qarakuch o'z g'oyalarini siyosiy maydonga ham olib chiqib, 1990-yilda Uyg'onish partiyasini, 2007-yilda esa Buyuk Uyg'onish partiyasini tuzdi. Ushbu urinishlar uning jamiyat kelajagiga doir izlanishlari butun hayoti davomida so'nmaganini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, bugungi kunda keng jamoatchilikning uning nomi atrofida birlashishini ta'minlagan asosiy meros turk adabiyotiga taqdim etgan betakror asarlari va yetishib chiqqan yosh avlodlar qalbidagi g'oyaviy ta'siridir. 2021-yil 16-noyabrda Istanbulda vafot etgan Sezai Qarakuch Shahzodabashi qabristoniga dafn etildi. Bugungi kunda bizning burchimiz uning asarlarini o'qib, yoshlar bilan tanishish orqali aziz xotirasini barhayot saqlashdir. Erganidan yetishib chiqqan bu buyuk shoir turk tilining naqadar teranligini namoyon etgan boqiy asarlar qoldirdi.

unga bo'lgan sadoqatimizning eng ma'noli ifodasi kutubxonalarimizdagi kitoblarini hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishdir. Sezai Karakuchning aziz xotirasiga hurmat keltirar ekanmiz, turk adabiyotiga xizmat qilish milliy xotiramizni kelajakka olib o'tuvchi muqaddas burch ekanligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

O'simtani kesmasdan, kuydirmasdan, shunchaki muzlatish orqali yo'q qilish. Buni MRT nazorati ostida amalga oshirish mumkinmi? Avstraliyadan kelgan yangiliklar bu savolga juda aniq javob beradi. Assalomu alaykum. Har kuni ertalab yangi texnologik yutuqlar bilan uyg'onadigan ushbu zamonaviy dunyoda sizga tibbiyot sohasidagi umid baxsh etuvchi yangiliklarni taqdim etamiz. Bugun e'tiboringizni janubiy yarim sharga, Avstraliyaga qaratamiz. Avstraliya dunyodagi ilk MRT ko'magidagi kriablatsiya tizimini ishga tushirdi. Xalq orasida o'simtani muzlatish nomi bilan tanilgan kriablatsiya usuli endilikda MRT nazorati ostida amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda intervension radiologiya mutaxassislari tomonidan muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinayotgan ushbu usul saraton hujayralarini kesish yoki kuydirish orqali emas, balki ularni tom ma'noda muzlatish orqali yo'q qilishga qaratilgan. Xo'sh, o'simta qanday qilib muzlatiladi? Keling, avvalo ushbu texnologiyaning ishlash tamoyili va ushbu innovatsiyaning parda ortiga nazar tashlaymiz. Xalqaro tibbiy manbalarga ko'ra, ushbu jarayon muhandislik va tibbiyot o'rtasidagi nozik hamkorlikka asoslangan. Eng muhimi, operatsiya davomida tanada hech qanday katta kesmalar qilinmaydi. Shifokorlar o'simtani ultratovush yoki kompyuter tomografiyasi yordamida aniqlab oladilar. So'ngra teridagi kichik bir teshik orqali kriozontlar deb ataladigan maxsus ignalar yordamida to'g'ridan-to'g'ri saraton to'qimasining markaziga kirib boradilar. Mo'jizaning o'zi aynan shu bosqichda boshlanadi. Maxsus ignalar ichidan argon gazi yoki suyuq azot o'tkaziladi. Gaz bosimi to'satdan pasayishi natijasida igna ichida -40 dan -140 darajagacha bo'lgan o'ta sovuq muz shari hosil bo'ladi. Saraton hujayralari bunday keskin sovuqqa duchor bo'lganda, ularning tarkibidagi suv molekulalari kristallashadi va natijada hujayra membranalari yorilib ketadi. So'ngra navbatdagi yumshoq eritish bosqichlari orqali o'simtaning qon tomir tizimi butunlay ishdan chiqariladi. Bu esa uning ozuqa moddalarini qabul qilishiga to'sqinlik qiladi. Jarayon yakunlangach, tanamizning immun tizimi o'z vazifasini bajarishga kirishadi va ushbu o'lik to'qimalarni tabiiy yo'l bilan organizmdan tozalab tashlaydi. Endi esa Avstraliyaning navbatdagi innovatsiyasiga to'xtalsak. Ushbu tibbiy muolaja endilikda to'g'ridan-to'g'ri MRT apparati ichida va real vaqtdagi MRT tasvirlari nazorati ostida amalga oshiriladi.

Kasalxonasi mamlakatda birinchi bo'lib ushbu ilg'or MRT nazoratidagi kriablatsiya tizimini o'rnatganligini e'lon qildi. Ushbu qadam bilan Avstraliya tibbiy innovatsiyalar sohasida jahon hamjamiyati e'tiborini yana bir bor o'ziga qaratdi. Sog'liqni saqlash idoralarining ta'kidlashicha, mazkur usul ayniqsa buyrak va ko'krak bezi saratonining dastlabki bosqichlarida, suyak va yumshoq to'qimalar o'simtalarida hamda jigar o'simtalarini davolashda ajoyib natijalar bermoqda. Xo'sh, bu texnologiyani an'anaviy jarrohlikdan ajratib turadigan eng katta afzallik nimada? Ushbu texnologiyani an'anaviy jarrohlik amaliyotlaridan ajratib turadigan eng katta afzallik uning minimal invaziv ekanligidir. Ya'ni bu usul organizmga minimal zarar bilan amalga oshiriladi. Tanada katta chandiqlar qolmaydi va operatsiyadan keyingi kunlab davom etadigan azobli og'riqlar kuzatilmaydi. Muolaja odatda mahalliy anesteziya yoki yengil tinchlantiruvchi vositalar yordamida bor yo'g'i 1-2 soat ichida yakunlanadi. Eng muhimi, bemorlarning shifoxonada yotishiga hojat qolmaydi. Ular o'sha kunning o'zidayoq uyga javob beriladi va bir necha kun ichida odatiy hayot ritmiga qaytishlari mumkin. Ushbu texnologiya ayniqsa murakkab va yirik jarrohlik amaliyotlariga bardosh bera olmaydigan keksa yoshdagi bemorlar uchun hayotiy ko'prik vazifasini bajaradi. U atrofdagi sog'lom a'zo to'qimalariga mutlaqo zarar yetkazmagan holda faqat nishonga olingan saraton hujayralarini yo'q qiladi. Eng muhimi, mazkur tibbiy yutuq faqat Avstraliya bilan cheklanib qolmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari oziq-ovqat va farmatsiya Sertifika idorasi kabi nufuzli global tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan ushbu usul Yevropa mamlakatlari, Shvetsariya va Turkiyadagi yetakchi shifoxonalarda ham ko'p yillardan buyon muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. Tibbiyot olamidagi bu hayajonli voqea kelajakda saraton kasalligini davolash ancha og'riqsiz va qulay bo'lishining eng kuchli dalilidir. Unday bo'lsa, bizni kuzatib borishda davom eting. Navbatdagi podkastda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 00903124633438. Faks nomerimiz 00903124633454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

ning o'rtoq hujjati asosida UNESCO'ning bashariyatning g'ayrimoddiy madaniy merosi tamsili ro'yxatiga kiritildi. 2016-yilga kelganda bu o'rtoq meros vakillik qiladigan coğrafya yanada kengaydi. Afg'oniston, Iroq, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonning qo'shilishi bilan ushbu hujjat 12 ülkeni qamrab olgan holda qaytadan ro'yxatga olindi. So'nggi muhim yondashuv esa 2024-yilda yuz berdi. Mo'g'ulistonning ham qo'shilishi bilan Navruz bugun 13 ülkenin o'rtoq merosi sifatida UNESCO'ning tamsili ro'yxatida o'rin olmoqda. Darhaqiqat bu kengayish Navruzning UNESCO nuqtai nazaridan qanday ma'noga egaligi ko'rsatib beradi. Ayni bir yashovchi meros turli jamoada boshqacha ko'rinishlar kasb etishi mumkin, biroq bunga qaramasdan insonlarni o'rtoq qadr-qimmatlar atrofida yig'ishtira oladi. Xo'sh, UNESCO nega Navruzni shunchalik muhim hisoblaydi? Hukumatlararo qo'mitaning qarorlarida Navruz yolg'izgina bahor bayrami sifatida baholanmaydi. U milliy o'yinlar, xos yemaklar, musiqa, o'yin kulgu, og'zaki rivoyatlar va qo'l san'atchiligini birlashtiruvchi keng qamrovli bir madaniy an'ana sifatida baholandi. Bu kabi ko'rinishlarning el-yurtning madaniy o'zligini kuchaytirgani, oila va jamoa ichidagi uchrashuvlar vositasi bilan tinchlik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni qo'llab-quvvatlagani aytib o'tiladi. UNESCO diqqat qaratgan yana bir muhim nuqta madaniy turli tumanlikdir. Navruz yolg'iz bir xillikdagi bayram emas, ayni ushbu kun tegarasida shakllangan odatlar ülkeden ülkeye hatto bir qabila yo jamiyatdan boshqasiga o'zgarishi mumkin. Mana shu bois UNESCO bu xilma-xillikning madaniyatlar aro totuvlik, bag'ri kenglik va o'zaro tushunishga qarash qo'shgan hissasini ta'kidlaydi. Ushbu merosning nasldan naslga o'tish yo'li ham juda muhim. Ma'lumot yolg'iz yozma manbalardan o'rganilmaydi. Yoshlar va bolalar tayyorgarliklarda qatnashadi. Kattalarning qilgan ishlarini kuzatadi. Dasturxon boshida bayramlarda, soz va o'yinlarda bu an'ananing to'g'ridan-to'g'ri bir porchasiga aylanadi. UNESCO yozuvlarida oilalar, ayollar, yoshli san'atkorlar va hunarmandlarning bu merosni yetkazib berish prosesidagi o'rniga alayda diqqat qaratilmoqda. Navruzni saqlab qolish faqatgina bayramlarning davom etishi bilan cheklanib qolmaydi. UNESCO jarayonida tekshiruv, hujjatlashtirish, insonlarning ogohligini oshirish, nasllarga yetkazish va ulkalararo hamkorlik o'ta birinchida turadi. Bir qancha yangi ta'lim va qo'shma hamkorlik ulgulari kelajakka qaratilgan asrash chora-tadbirlari o'rinroq taklif qilinmoqda. Bu bosqichda Navruzni yashatib kelayotgan xalqlar va jamoalarning ishtirokiga ham katta ahamiyat berildi. 2012 va 2015-yillar orasida 12 mamlakatga o'tkazilgan yig'in va seminarlarda jamiyatlar vakillari, mutaxassislar, omma tashkilotlari va madaniy jamiyatlar o'rtoq nomzodlik hujjatini tayyorlashga o'z hissalarini qo'shdilar. Bunday qilib, Navruzning UNESCO bo'yicha bo'lgan yo'li bu an'anani jonli yashatib kelgan insonlarning to'g'ridan-to'g'ri o'zlarining ishtiroki bilan bezaldi. Turkiya nuqtai nazaridan ham Navruz g'ayri-ashyoiy, g'ayri-moddiy madaniy meros ishlarining bir porchasi hisoblanadi. UNESCO'ning 2016-yilgi qarorida hujjatni taqdim etgan barcha ülkeler Navruzni el-yurt ishtiroki bilan o'zlarining milliy g'ayri-moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritganliklari aytib o'tilgan. Turkiyada bugungi kunda milliy ro'yxatga olish ishlari viloyatlardagi tegishli idoralar, mutaxassislar, madaniy jamiyatlar vakillari va kerak bo'lganda merosni saqlab keluvchi ishtiroki bilan boshlanib, yashovchi meros va madaniy tadbirlar umumiy boshqarmasining tekshirish va baho berish bosqichlari orqali olib boriladigan bir tizimda yo'lga qo'yilgan. Navruzning tanuvlilik doirasini kengaytirish bo'yicha harakatlar ham vaqt o'tishi bilan davom etdi. UNESCO bo'yicha Turkiya Milliy Komissiyoni turli yillarda Navruzni madaniy turli tumanlik va yashovchi meros bog'lanishida qamrab olgan ko'rgazmalar va tadbirlar o'tkazdi.
2026 yılda Ankara'da ötkazılgan dasturda ham Nauruz'nun nasıldan nasılga ötüşü milli oyunlar ve ortak madeni marosumlar orkalı kurup çıkıldı. Şunday kılıp asrash yolg'izgina bir an'anani ro'yxatga tushirishdan iborat bo'lib qolmasdan, uni tanish, tushuntirish, boshqalar bilan bo'lishish va yangi nasllar ishtiroki uchun ushbu yo'lni ochiq tutish deganidir. Navruzning UNESCO bo'yicha kechirgan sarguzashtda balki eng diqqatga sazovor tomoni ana shu yerda yashiringan 2009-yildagi 7 ulka bilan boshlangan o'rtoq hujjat. 2016-yilda 12 ulkaga, 2024-yilda esa 13 ulkaga yetdi. Chegaralar kengaydi, ammo an'ananing asli uni yashatib kelgan xalqlar qo'lida o'z borligini saqlab qolgan. Chunki yashovchi meros faqatgina o'tmishdan qolgan bir xotira emas, balki har bir yangi nasl qaytadan o'rganib, yashab va kelajakka yetkazadigan o'rtoq bir madaniy esdalikdir. Navruz ham har bahorda tabiatning yangilanishi bilan birga poylashish, uchrashish va yangi boshlanishlar eshigini qaytadan ochmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari bo'yicha safarimizda bugun Navruzning iziga tushdik. Keyingi bo'limda Turkiyaning yashovchi madaniy merosining boshqa bir durdonasi tegaragida qaytadan ko'rishguncha. Chunki yashovchi meros faqatgina o'tmishdan qolgan bir xotira emas, har bir yangi bahorda qaytadan yozilgan dastarxon bir-birini borib ko'rish, o'rganilgan bir o'yin, ko'ylangan bir qo'shiq va kattalardan bolalarga yetkazilgan bir ilm ma'rifatdir. Navruz ham har yili tabiatning yangilanishi bilan insonlarga qayta uchrashishni eslatmoqda. Turli tillarda turlicha atalgan yangi kun o'rtoq bir madaniy xotirada insonlarni bir yerga yonma-yon keltirmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari bo'yicha safarimizda bugun Navruz ochgan bahor eshigidan o'tdik. Keyingi sonda Turkiyaning yashovchi madaniy merosining boshqa bir baholi qimmatining izidan borish uchun qaytadan uchrashamiz. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Barakatning davomli aylanishi, pul vaqflari va iqtisodiy adolat. Bir vaqf qurish uchun hatman bir musofirxonangiz, hammomingiz yoda minglarcha jirib yeringiz bo'lishi kerak edimi? Yo'q. Faqat qog'oz pulingizni vaqf qilib ham bir yetimning qo'lidan tutishingiz, bir asnofning sinishining oldini olishingiz, bir mahallaning kelajagini qurishingiz mumkin edi. Bugun pulning xizmat bilan barakat topish uchun aylangan pul vaqflari haqida so'z yuritamiz. Qo'lingizdagi bir necha tanganing asrlar davom etayotgan yaxshilik zanjiriga qanday aylanganini aniq va unumli bir iqtisodiy mantiq bilan kashf etishga tayyorsizmi? Osmonli pul vaqflari qog'oz sarmoya bilan xayr ehson davri. Osmonlilarda vaqf an'anasi faqat ko'chmas mulklar bilan chegaralanmagan edi. 15. asrdan boshlab qog'oz pulini vaqf qilib ham bir yetimning qo'lidan tutish, bir asnofning sinishini oldini olish yoda bir mahallaning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish imkoni paydo bo'lgan edi. Bu xil vaqflarga pul vaqflari deyilardi. Pul vaqflarida vaqf qilingan qog'oz pul to'g'ridan to'g'ri masarif qilinmas edi. Qarzi hasana yo'li bilan, ya'ni sudsiz qarz sifatida ishlatilardi. Misol uchun bir kasabakor yo savdogar ishini rivojlantirish uchun shu qarzni olib, ishini yo'lga qo'yganidan keyin vaqf sarmoyasiga qaytarib to'lardi. Qaytib kelgan pul boshqa bir muhtoj kishiga yangidan berilardi. Shunday qilib, davomli bir yaxshilik va iqtisodiy aylanish

kumush tanga, sarmoya qarzi hasanai tariqi bilan kasbakorlar va savdogarlarga beriladi. Qarzdor kishi ishini tuzatib qoni bo'lganida vaqf sarmoyasiga qaytarib beradi. Qaytib kelgan oqcha boshqa bir muhtojga ajratiladi. Uning daromadi bo'lsa, yetim va kambag'al bolalarning ta'limi, kasal va boquvchisiz qolganlarning ehtiyojlari hamda mahallaning ajza va notavonlarining yeyim ichimi uchun xarj qilinadi. Bu xil vaqtnomalar yordam qilingan kishining izzat nafsini saqlab qolish qoidasini va ijtimoiy birdamlikning nihodiy bir tarzda qanday ishlaganini a'lo darajada ko'rsatadi. Mahalla yoda shaharda to'plangan kichik qog'oz sarmoya munazzam va o'lchovli bir ravishda ishlatilib, uzoq yillar davomida jamiyatning eng kambag'al kishilariga yetishtirilardi. Daromad manbalari yolg'iz qarzlarning qaytishidan iborat emas edi. Vaqf mulklari, do'konlarning kiroyasi va boshqa oyidlar ham vaqt davriga qo'shilib borardi. Shunday qilib, vaqf davomli bir ijtimoiy hamkorlik mexanizmi yaratib, iqtisodiy aylanishni ham jonli tutardi. Ilmiy manbalar bu nizomni tasdiqlaydi. Shuningdek, Osmonli shar'iyya mahkama kitoblari va vaqf kitoblari ushbu amalning asnodli hujjatlarini taqdim etadi. Xulosasi: Osmonli pul vaqflari kichik naqda sarmoyani xayr ehson va ijtimoiy xizmat uchun baholantirgan. Qarzi hasana yo'li bilan davomli bir yaxshilik zanjirini yaratgan. Ham kambag'allarni qo'riqlab, ham jamiyatda hamjihatlikni kuchlantirgan. Shahr iqtisodiga hissa qo'shgan sistemlar edi. Bu mekanizm Osmonlining iqtisodiy adolati va ijtimoiy adolat tushunchasining aniq bir ko'rinishidir. Bu sistem 16. asrda katta bir huquqiy bahsga sahna bo'ldi. Shayxul Islom Chivizoda efendi puldan vaqf bo'lmas deb sistemni to'xtatishni istadi, biroq mahalla va kasabakorlarning qo'llashini ko'rgan uning o'rinbosari Abu Saud efendi sistemning mashruligini mudofa qildi. Uning bu qarori yolg'iz bir fatvo emas, balki bir jamiyatning iqtisodiy qutqaruvchi urug'i, hayot qaymasi edi. Chunki pul vaqflari kichik sarmoyalarni katta bir havuzda to'plab, xalqni sudxo'rlarning yuksak sudlaridan asragan ilk mahalliy mikroqarz sistemi hisoblanadi. Keling, bu sistemning e'tibori va salmog'ini tarixiy bir vaqtnoma yozish orqali anglab olaylik. 1547 yilga oid Uskudor sijillarining birida bir marhuma xotinning shunday vasiyati uchraydi: qo'limdagi 5000 oqchani mahallamizdagi omonatdor kasabakorlarga 11 ustida 12 hisobi bilan taqriban 12% atrofidagi nima to'lov bilan qarz berilishi uchun vaqf qildim. Qo'lga kiritiladigan yillik 600 oqcha foyda bilan mahalla masjidining muazziniga maosh to'lansin. Oshib qolgan 200 oqcha bilan bo'lsa qishning sovuq kunlarida yetim bolalar uchun ko'mir sotib olinsin. Ana shu haqdagi iqtisodiy aylanish edi. Qarz olgan kasabakor o'z ishini qurar, bozorga mol chiqarar, o'zi to'lagan juz'iy farqi bilan bir masjidning piltasi yonar va bir yetim bolaning o'yi isinardi. Bu yerdagi eng kalidiy nuqta esa e'timodlik kafolat edi. Vaqf puli omonat hisoblanardi. Mutavalli hay'ati pulni qarz berganda hatman bir grav qimmatbaho javohirot, kumush buyumlari yoda zomin kafil olardi. Hatto ba'zan o'y joylari gravga qo'yilardi. Shuning hisobiga asl sarmoyaning o'zi saqlanib qolar, yuzlab yillar davomida kamayib ketmasdan aylanib turardi. Bu aqflar tufayli Osmonli shaharlarida sarmoya omaga tarqalgan, sudxo'rlik eng quyi darajaga tushirilgan va ijtimoiy bo'ronlarning oldi olingan edi. Bir ma'noda xalq o'z bankini o'zi qurgan edi. Pul vaqtlari bizga shuni o'rgatdi: pul yig'ib qo'yganda yolg'iz qog'oz yoki ma'dan buyumidir. Poylashilganda va ishlatilganda esa bir tamaddundir. Bugungi asr bankchilikning sudga asoslangan

0: qilingan istismoriga qarshi Osmonli kishisi pulni yaxshilikning alovi yoqilg'isi deb bildi. Mahalla sanduqlari bir kichik bank kabi ishlab yolg'iz iqtisodni emas, balki inson g'ururini ham saqladi. Boy bo'lgan kishi pulini sistemga kiritib, savob qozongan, qiyinchilikda qolgan kishi esa munosib shartlar bilan qarz olib, izzat nafsi bilan ishini aylantirgan bu tenglik bir jamiyatning qanday qilib birodarona o'sishi mumkinligining eng katta ulgusidir. Asrlar oldin bir vaqtnomaga qo'yilgan imzo bugun bizlarga barqaror rivojlanish va iqtisodiy adolatning eng samimiy mubolag'asiz sabog'ini bermoqda. Pul insonning emas, insoniyatning xizmatiga bo'lish kerak. U chang bosgan kitobcha kitoblardagi har bir raqam aslida bir mahalla aholisining umidi, bir yetimning yuzidagi kulgisi edi. Bu sistemning eng ulug' mo'jizasi esa asl sarmoyaga tegmasdan faqat uning foydasi bilan yuzlab yillar davomida xizmat qilishni davom ettirganligi edi. Barakatning davomli aylanishidan pulning mehribonlikka aylangan u texniki ammo marhamatli sistemadan o'tdik. Vaqt tamadduni insonning faqat molini emas, vaqtini va hatto eng so'nggi istagini ham yaxshilik ko'priga aylantiradi. Marhamat va yaxshilik bilan qoling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

0: bo'lganlik va shuningdek ham fuqarolik infra tuzilmasiga zarar yetkazganligi ta'kidlandi. Mamlakatlar va hujumlarni Saudiya Arabiston o'zi bu boradagi hokimiyat va xalqaro huquqning buzilishi deb atab, mintaqaviy tinchlikka xavf soluvchi xatarli yuksalish haqida ogohlantirdi. Isroil dron hujumi oqibatida G'azo janubida 3 falastinlik halok bo'ldi. Sog'liqni saqlash manbalariga ko'ra, G'azo janubidagi Nasir kasalxonasi yaqinida Isroil dron hujumi oqibatida 3 falastinlikni hayotdan ayrilishiga ko'plab kishilarning yaralanishiga sabab bo'ldi. Guvohlarning aytishicha, hujum Xon Yunusda ham uy-joysiz qolgan falastinliklar telefonlarini zaryadka lash uchun birga ishlayotgan chodirni nishon olgan. Bu hujum Falastin mintaqasidagi nozik urushni to'xtatish kelishuvini yana bir bor buzganligi qayd etildi. Boshqa tomondan Ashifa kasalxonasida ham sog'liqni saqlash mas'ullari shanba kuni Isroil askarlari Jabaliya qochqinlar manzili ichida o't ochishi natijasida yaralangan 6 yoshli Jihad Ayyad al-G'undurning ham jon berganligini bildirdi. Shimoliy Koreya Yaponiya dengiz tomoniga ko'plab ballistik raketalar otdi. Janubiy Koreya armiyasi Shimoliy Koreyaning Yapon dengizi deb ataluvchi Sharqiy dengiz tomoniga ko'plab ballistik raketalar otganligini va bu mintaqada jiddiyligini kuchaytirganini bildirdi. Bosh qarorga Pyongyang hududdan milliy vaqt bilan ham 9:20 atrofida otilgan raketalarni aniqlaganligini va ular 9 km ortiq masofani bosib o'tganini bildirdi. Seul rahbariyati ogohligini saqlab, kuzatuv ishlarini kuchaytirganligini hamda Amerika va Yapon ma'lumot almashayotganligini bildirdi. Tramp Rossiya Ukraina energiya kelishuvini bildirdi. Zelenskiy vaziyatdan xabarsiz ekanligini bildirdilar. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya bilan Ukraina bir-birining energiya infratuzilmasiga qaratilgan hujumlarni tezlikda to'xtatishga qaror qilganligini ma'lum qildi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu bayonot o'zi uchun yangilik ekanligini bildirdi. Tramp Truth Social tarmoq orqali bergan bayonotda ikki tomon ham energiya sohasidagi urushni to'xtatishini qabul qilganligini bildirdi, biroq tafsilotlarni oshkor qilmadi. Zelenskiy Axios'ga bergan musoibasida agar Moskva Ukrainaning energiya maskanlariga hujumlarni to'xtatsa, Ukraina ham Rossiyaning neftini qayta ishlash fabrikalariga hujum qilishni to'xtatishga tayyor ekanligini bildirdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Kommunikatsiya boshqarmasi rahbari Duran Isroil mudofaa vaziri Katsning bayonotlariga munosabat bildirdi. Katsning sulh va tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan shaxslarni ochiqchasiga o'lim bilan ta'did qilishi Isroil rahbariyatini xalqaro huquqni mensimaydigan qarashlarining yana bir namoyonidir. Turkiya prezidenti administratsiyasi kommunikatsiyalar boshqarmasi rahbari Burhaniddin Duran Isroil rahbariyatining tahdidlari, ig'vogarliklari va tuhmat kampaniyalari mamlakatimizning haq va adolat tarafidagi pozitsiyasini o'zgartira olmaydi dedi. Duran insosial hisobidagi bayonotda Isroil mudofaa vaziri Isroil Katsning prezident Recep Tayyip Erdo'g'on va Turkiyani nishonga olgan haddan oshgan so'zlari Isroilda yaqinlashayotgan saylovlar oldidan ular tushib qolgan siyosiy chorasizliklarning belgisi ekanligini ta'kidladi. Turkiyaga qarshi asossiz ayblovlar Isroil rahbariyatini G'azodagi genotsidga oid qilmishlarni mintaqada davom ettirayotgan tajovuzkor siyosatini yashira olmasligini ta'kidlagan Duran quyidagilarni qayd etdi. Katsning sulh va tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan shaxslarni ochiqchasiga o'lim bilan ta'did qilishi Isroil rahbariyatini xalqaro huquqni mensimaydigan qarashlarining yana bir namoyonidir. Bunday mas'uliyatsiz yondashuv xalqaro jamiyatchilikning ochiqchasiga bu borada pisand qilmasliklari prezidentimiz hurmati Recep Tayyip Erdo'g'on rahbarligida Turkiya Falastin xalqining qonuniy haqlarini adolat va mustahkam tinchligini himoya qilishda davom etadi. Isroil rahbariyatining ham tahdidlari, ig'vogarliklari va tuhmat kampaniyalari mamlakatimizning haq

va adolat tarafidagi pozitsiyasini o'zgartira olmaydi. BMT Djibouti sohillari yaqinida qayiq halokatida 139 kishi halok bo'ldi, 84 kishi bedarak yo'qoldi. Djibouti rasmiylari qidiruv-qutqaruv ishlarini davom ettirayotganini bildirdi. Djibouti sohillari yaqinida yuz bergan qayiq halokatida 139 kishi halok bo'ldi, 84 kishi esa bedarak yo'qolgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro immigratsiya tashkiloti yozma bayonotida Djibouti sohillari yaqinida 305 kishi olib ketayotgan qayiq ag'darilib ketganini ma'lum qildi. Bayonotda hodisa oqibatida 139 kishi halok bo'lgan, 84 kishi bedarak yo'qolgan. Djibouti rasmiylarining qidiruv-qutqaruv ishlarini davom etayotganligini bildirdi va BMT keyinroq e'lon qilgan bayonotda ag'darilgan qayiqda 9 oktyabrga o'tar kechasi emas, 9 oktyabr kechasi 305 kishi bilan Djiboutidan Yaman tomon yo'l olgan. Va bayonotda ushbu hodisa sharqiy yo'nalishda qayd etilgan eng ko'p odam o'limiga sabab bo'lgan qayiq halokatlardan biri ekanligini ta'kidladi. Bu xavfli migratsiya yo'nalishi orqali Afrika shohi mamlakatlardan kelgan noqonuniy migratsiyalardan Ko'rfazi yoki Qizil dengizni kesib o'tib Yaman orqali Ko'rfaz mamlakatlarga yetib borishga urinmoqda. Bayonotda fikrlariga o'rin berilgan ham BMT bosh direktorining ham Mimi Pop shunday dedi. Hech kim boshqa xavfsizlik yo'l yo'qligiga ishonmasa bunday qayiqqa chiqmoqdalar. Bu o'limlarni bu borada odatiy holdek qabul qilishimizga davom eta olmaymiz. Xavfsiz o'qqanli yo'llar hayotni saqlab qoladi deya qayd etdi. AQShda sudya davlat mablag'lari bilan Trampni qo'llab-quvvatlovchi reklamalarni to'xtatishga qaror qildi. Sudya hukumat ushbu qalam bu borada reklamalarni namoyish ettirish yoki tarqatish uchun band qilingan barcha joylar va boshqa kelishuvlarni ham bekor qilishi kerakligini bildirdi. AQShda federal sudya prezident Donald Trampning siyosatini targ'ib qilgan va davlat mablag'lari hisobidan moliyalashtirgan reklamalar noqonuniy bo'lishi mumkinligi sababli ularni efirdan olib tashlashga qaror qildi. Wall Street Journal gazetasining xabariga ko'ra, Nyu-York okrugidagi sudya Jennifer Roshan 3 noyabrda bo'lib o'tadigan kongressga oraliq saylovlarda olib prezident Trampning saylov va kampaniyasi taalluqli qaror chiqarganligini qayd etdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilari. Bugungi sanoat manzilimiz qardosh mamlakat O'zbekiston. Bu hikoya bir guruh siyollar kechik biri turupa tuzgan oddiy bir kunda boshlanadi. O'sha kuni yetgan huruq vaqt o'tishi bilan Turkistonning eng qadimgi teatr sahnalaridan biriga aylanadi. Bugun sizlarga bu sahnani qanday vujudga kelganligini va qanday rivojlanganligini hikoya qilamiz. Unday bo'lsa, dasturimizni tinglashga taklif etamiz. Muhtaram tinglovchilar, 1913-yilda Toshkentda Toron nomli truppa tashkil topadi. Uning asoschisi jadid ziyolisi Abdulla Avloniy edi. Uning yonida Munavvar qari Abdurashid Xanov kabi qo'llab-quvvatlovchilar ham bor edi. Bu Turkistonning ilk milliy teatr truppasi edi. 1914-yil 27 fevral kuni Toshkentdagi Kolezi binasi tomoshabinlar bilan to'lib toshadi. Sanada Mahmud Xo'ja Behbudiy qalamiga mansub Padarkush asari namoyish etiladi. Bu ta'limga ahamiyat bermagani uchun o'g'ilning qotiliga aylanishga sabab bo'lgan Johil Boy haqidagi hikoya. Bosh rolni Avlonning o'zi ijro etadi. Rejissyorligini esa ozarbayjonlik san'atkor Ali Askar Askarov o'z zimmasiga oladi. O'sha oqshom sanada nafaqat spektakl, balki konsert va hujviy sana ko'rinishi ham namoyish etiladi. Bu ilk uchun ham yillar davomida alangaga oladi. To'y, baxtsiz kuyov, advokatlik osonmi, mazluma xotin kabi asarlar birin-ketin repertuarga qo'yiladi. Ozarbayjonlik san'atkorlarning ham Toshkentga tashriflari yedi xalqni teatr sanalarini bir-biriga yaqinlashardi. 1917-yildagi katta inqilobdan so'ng bu kichik truppa endi davlat teatri hisoblanadi. Oradan bir necha yil o'tib, Toshkentda yana yangi bir truppa sahnaga chiqadi. Karl Marx truppasi rejissyor Mannan Uyg'un ham shu yillarda O'zbek drama teatrini tashkil etib, yosh istodlarni uning safiga jalb qiladi. Truppa 10 yil davomida sabr bilan rivojlanib, kamolga yetadi. 1929-yilda bu tajriba rasmi bir tuzilma ostida birlashadi. Davlat O'zbek drama teatri tashkil topadi. Endi esa o'tib yillar o'tib 1931-yilda teatr Toshkentda O'zbek doimiy maskaniga ega bo'ladi. Buyuk shoir Hamza nomi bilan atala boshlaydi. 1933-yilda esa teatrga akademik maqom ham beriladi. 20. asr o'rtalariga yaqin sanada katta o'zgarishlar boshlanadi. Teatrlar endi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va bu ko'mak texnik rivojlanish va kadrlar tayyorlash uchun muhim zamin yaratadi. 1945-yilda Toshkentda teatr instituti tashkil etiladi. Bu maskan kelajak avlod san'atkorlarini tayyorlaydigan asosiy markazga aylanadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida ko'plab aktyor va rejissyorlar frontga ketadi. Shunga qaramay, sana o'z faoliyatini davom ettirish uchun kurashadi. Bu og'ir davrda rejissyor Mannan Uyg'urning mehnati bilan O'zbek milliy teatrining ham estetikasining ham asoslari yaratiladi. Ammo davlat himoyachiligi o'z navbatda muayyan badalni ham talab qiladi. Ijtimoiy va siyosiy nazorat ijod erkinligi tez-tez cheklanadi. Ana shunday muhitda 1976-yilda Toshkentda noodatiy bir tashabbus tug'iladi. Yilham teatri uning ham 1976-yilda sifatida ajralib turadi va rasmiy yo'nalishdan tashqari sokin qarashlik va mubtadal madaniyat maskani sifatida faoliyat yuritadi. 1991-yilda O'zbekiston mustaqilligiga erishgach, sana ham yangi nafas oladi. Teatrlar o'z milliy o'zligini qayta kashf etadi. Repertuarlarda o'zbek tarixi va madaniyatiga oid asarlar oldinga chiqadi. Sahnalashtiradigan spektakllarning tili tobora o'zbekchalashadi.
Hukuki makomlar yangilanadi, moliyalashtirish tizimi takomillashtiriladi, repertuar siyosiy erkinlikka erishadi. Nihoyat 2001 yil 21 septembrda prezident farmoni bilan teatr bugungi nomini oladi O'zbek Milliy akademik drama teatri. Bugun bu sana Jahon Mumtaz asarlarini ham o'z yurtida yaratadigan asarlarni bir xil e'tibor bilan tomoshabinga taqdim etmoqda. Jahon Mumtaz adabiyotini ham Shellerning Makr va muhabbat, Goethe'ning ham Rezvezer, Shakespeare'ning ham Hamlet va Atollo asarlari tanlanadi. Shu bilan birga Farhod va Shirin kabi o'z xalqining ham hikoyalari ham sanaga olib chiqadi. Zoldagi 540 o'rindiq har oqshom bu uchrashuvga yana guvoh bo'ladi. Yangi asr bilan birga san'at texnologiyalari bilan ham tanishadi. Raqamli yaratish va ko'p qatlamli sahna bezaklari endi tomoshabinlarning bir qismiga aylanadi. Yosh avlodga mo'ljallangan spektakllar dolzarb ijtimoiy masalalarni yoritadigan yangi ijodkorlarning asarlari repertuariga qo'yiladi. Teatr mamlakat chegaralaridan ham oshib o'tadi. Germaniya, Fransiya va Rossiyadagi gastrollar orqali ham o'zbek san'atining ovozini dunyoga yetkazadi. Bergur

bilan bugungi kunga yetib keldi. Yo'lingiz bir kuni qardosh mamlakatimiz O'zbekistonga tushsa, ushbu tarixiy teatr eshiklaridan kirishingizni arzu qilamiz. Kelgusi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Husiler Suudi Arabistonning nimon qo'nalg'asini nishonga oldi. Turkiya, Misr, Pokiston va Suudi Arabiston husilarning hujumlarini qoraladi. Shamoliy Koreya Jopon dengizi tomoniga ko'plab ballistik raket uchirdi. Tramp Rossiya bilan Ukraina o'rtasida enerji borasida otashkes bo'lganini e'lon qildi. Biroq Zelenskiy bu o'zi uchun yangi bir xabar ekanini bildirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Husiylar Suudi Arabiston qo'nalg'alari va neft tashkilotlariga bo'lgan hujumlarni o'z bo'yniga oldi. Yamandagi Husiy qurollilari Suudi Arabistondagi ikki qo'nalg'a va yirik neft tashkilotlariga hujum uyushtirganlarini iddao qilishlari bilan bir vaqtda Suudi Arabiston davomidagi qirol Fahd xalqaro havo qo'nalg'asining hujumga uchraganini bildirdi. Mulkiy havochilik boshqarmasi xasoratlarni aniqlash va xavfsizlik tekshiruvlari davom etayotganini ma'lum qilib, jon yo'qotilishi yoki xasorat ko'lami haqida aniq ma'lumot bermadi. Suudi Arabiston yetakchilik qilgan ittifoqning bildirishicha, Suudi havo mudofa kuchlari sharq viloyati fazosida bir uchuvchisiz uchoq daronini ham aniqlab uni yo'q qilgan. Turkiya, Misr, Suudi Arabiston husilarning hujumlarini qoraladi. Turkiya, Misr, Pokiston va Suudi Arabiston Riyozdagi qirol Xolid xalqaro havo qo'nalg'asiga uyushtirilgan va jon talafotiga sabab bo'lgan hujumlari qolaversa, husilarning qirollikka qaratilgan hujumlarini birgalikda qoraladilar. Ortort guruhi chavkotida berilgan bayonotda mazkur hujumlar tinch aholining o'limi va yaralanishga olib kelgani, shuningdek mulki ost qurilmaga xasorat yetkazgani qayd etildi. Bu hujumlarni Suudi Arabistonning hokimiyati va xalqaro huquqning buzilishi deb baholagan ulkalar mintaqaviy barqarorlikni xavf ostiga qoldiruvchi xavfli darajada keskinlik keltirishi haqida ogohlantirdi. Isroil uchuvchisiz uchog'i hujumida G'azzaning janubida 3 falastinlik halok bo'ldi. Sog'liqni saqlash manbalariga ko'ra, G'azzaning janubidagi Nosir kasalxonasi yaqinida uyushtirilgan Isroil uchuvchisiz uchog'i hujumida 3 falastinlik hayotdan ko'z yumdi va ko'plab kishi yaralandi. Voqea shohidlari hujumning Xon Yunusda badarg'a bo'lgan falastinliklar mushtarak yon telefon charj qilish nuqtasi sifatida ishlatgan bir chodarni nishonga olganini bildirdi. Bu hujum Falastin mintaqasidagi hassos otashkes yana bir bor buzilishi anglatadi. Boshqa tomondan Al-Shifo kasalxonasidagi sog'liqni saqlash rasmiylari shanba kuni Isroil askarlarining Jaboliya qoshqinlar kampida o't ochishi oqibatida yaralangan 6 yashar Jihod Ayot Al-G'andurning dunyodan o'tganini ma'lum qildi. Shamoliy Koreya Jopon dengizi tomoniga ko'plab ballistik raket uchirdi. Janubiy Koreya ordusi Shamoliy Koreyaning Jopon dengizi deb ham ataladigan Sharq dengizi tomoniga ko'plab ballistik raket uchirgani va bu hodisaning mintaqadagi keskinlikni kuchaytirganini bildirdi. Qurolli kuchlar boshlig'i mahalliy vaqt bilan soat 9'dan 20 daqiqa o'tganda Pyongyang mintaqasidan otilgan ushbu raketlarni aniqlaganliklarini va ularning 900 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tganini ma'lum qildi. Seul hukumati hozir bo'shlik vaziyati tizimini saqlab qolgan holatda nazorat ishlarini kuchaytirgani hamda Amerika va Jopon bilan istixborot almashuv olib borganini bildirdi. Tramp Rossiya bilan Ukraina o'rtasida enerji otashkesini e'lon qildi. Zelenskiy esa bu vaziyatdan xabari yo'qligini bildirdi. Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Tramp Rossiya bilan Ukraining bir-birlarining enerji ost qurilmasiga qaratilgan hujumlarni darhol to'xtatish borasida qaror olganini e'lon qildi. Ammo Ukraina jamur boshlig'i Volodymyr Zelenskiy bu e'lonning o'zi uchun yangi bir ma'lumot ekanini ma'lum qildi. Tramp sotsial platforma orqali tarqatgan bayonotiga tayanib, har ikki tomon ham enerji sohasidagi ushbu otashkesni qabul qilganini izhor qildi. Biroq mavzu borasida qo'shimcha tafsilot

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Bir davlat an'anasi, vaf madaniyatidan ijtimoiy davlatga mehribonlik ko'prigi. Asrlar bo'yi Osmonlining vaf nomalarida naqsha kabi bezalgan u tengsiz marhamat 1923 yilda yangi bir tong bilan jamhuriyatning e'loni orqali yanada nuhodiroq, tashkilotiroq va yanada kuchliroq bir huviyatga ega bo'ldi. Bu ulkan o'zgarish kesilib ajralish emas, aksincha qadim bir daryoning yanada kengroq bir sohaga qo'yilishi edi. Jamhuriyatning dastlabki yillari faqatgina bir tuzuk rejim o'zgarishi bo'lmay, ayni damda shafaqat va mehribonlikni qayta qurish davri ham edi. Imperatorlikdan meros olingan u ulug' o'zaro yordamlashish ruhi madaniyat Turkiyaning ijtimoiy davlat prinsipi bilan birlashib, har bir vatandoshga yetib boruvchi ulkan bir chatirga aylandi. Bugun Qiziloydan Dorul Azzagacha vaqf shifoxonalaridan jamhuriyatning dastlabki ijtimoiy fondlarigacha u muqaddas merosning davlatimiz baqosiga qanday bir xamirmoya bo'lganini gapiramiz. Millatning marhamatidan davlatning shafaqatiga qarab cho'zilgan u tebranmas ko'prikka xush kelibsiz. Osmonli imperatorligi vaqf tizimi bilan dunyo bo'ylab tengi bo'lmagan bir madaniy hamjihatlik ulgusini qurgan edi. Qonuniy Sulton Sulaymondan tortib bazmi olam valida sultongacha har bir xonadon mansubi va har bir xayr ehson qiladigan vatandosh o'z mulk molini millat xizmatiga bag'ishlagan edi. Jamhuriyatning dastlabki 10 yilligi ijtimoiy yordamni shaxsiy bir marhamat minnat bo'shlikdan chiqarib davlatning asli vazifasiga aylantirgan inqilobiy odamlar bilan to'liqdir. 1924 yil 3 mart tarixida qurilgan vaqflar umumiy boshqarmasi ajdodlardan yodgor qolgan minglab asar va xayr shartini zamonaviy huquq kafolati ostiga oldi. Bu vaqf

puli va mulkining bir quruşga ham ziyon yetmasin degan u qadim o'ta sezgirlikni jamhuriyat bürokrasisi bilan ham ohang qilish edi. Vaqflar umumiy boshqarmasi 1924-yilda Turkiya jamhuriyati tomonidan qurilgan, Osmonlidan meros qolgan vaqf mulkiyatining tartibli boshqaruvi va nazoratini ta'minlash maqsadi bilan tashkil etilgan rasmiy davlat qurilmasi idorasidir. Qurilish maqsadi vaqf mollarini asrash, daromadlaridan unumli foydalanish va vaqf ishlarini shaffof suratda tekshirish bo'lgan. Jamhuriyatning dastlabki yillarida vaqflarning tashkilotiy tuzumini zamonaviy davlat tizimi bilan moslashtirish o'ta muhim bir ehtiyoj edi va vaqflar umumiy boshqarmasi bu ehtiyojni qondirdi. Idora Turkiya bo'ylab barcha vaqflarning boshqaruvi va taftishini markaziy bir soxtor orqali olib bordi. Vaqf an'anasining davomliligi va xalq manfaati yo'lida ishlatilishini kafolatga oldi. Ajdodlarimizning insonni yashatki, davlat yashasin degan shiori jamhuriyatning kimsasizlarning kimsasi, egasizlarning egasi bo'lish niyat maromi bilan birma-bir tushardi. Osmonlining eng qiyin kunlarida jabhada askarga, orqada yetim yesirga yordam yugurgan Qiziloy jamhuriyat bilan birga shaxsan G'ozi Mustafa Kamol Ototurk tomonidan berilgan Qiziloy oti bilan zamonaviy bir insonparvarlik mo'jizasiga aylandi. Sulton Abdulhamid Xonning shafaqat eshigi sifatida ochgan Doril ajzasi jamhuriyat davrida ham xuddi shunday muqaddaslik bilan asralib, din va til ajratmaydigan u olamshumul marhamatini davlatimizning eng kuchli ijtimoiy qal'asi sifatida davom ettirdi. Bu bir uzilish emas, ajdodlar yodgoriga eng yuksak darajada egalik qilish irodasi edi. Jamhuriyat ajdodlarimiz vasiyatini tog'chalarga ko'tarib qo'ymadi. Aksincha u vasiyatni to'g'ridan to'g'ri davlatning asos toshiga aylantirdi. Bugun davlatimiz tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli ijtimoiy yordam siyosati aslan asrlar oldin vaqf nomalariga bitilgan u shafaqatga to'la satrlarning zamonaviy chog' imkoniyatlari bilan qayta jonlanishidir. Osmonlining vaqf g'urabo, bechoralar va g'ariblar vaqf shifoxonalari bugungi kunda zamonaviy Turkiyaning shahar shifoxonalarida va kuchli sog'liqni saqlash tizimida ayni u shifo niyatini davom ettirmoqda. Jamhuriyatning ijtimoiy yordam ko'z qarashi, didgohi vaqf ruhini bir vatandoshlik haqqiga aylantirib, asosiy qonun kafolati bilan mustahkamlab qo'ydi. Qimmatli ilm ahli ma'lum qilganidek, Turkiya imperatorlik tajribasi bilan zamonaviy davlat tuzumini uyg'unlashtirgan holda bir hamjihatlik davlati ulgusini qurdi. Vaqf mol-mulklarining o'ta diqqat bilan boshqarilishi va bugungi kunda millionlab oilaga o'quvchilar va muhtojlarga yetib borayotgan davlat yordamlari aslan ajdodlarimizning u xayr-ehson ruhi Turkiya jamhuriyatining irodasiga qanchalik jonli ekanining eng ulkan dalilidir. Bizlar ham Osmonlining vaqf asolatining merosxo'rlari hamda har bir eldoshini o'z og'ushiga olgan buyuk bir jamhuriyatning vatandoshlarimiz. Jamhuriyat va ijtimoiy yordamni qayta qurish bosqichi bizlarga shuni ko'rsatdi. Davlatimiz qadim o'tmishdan olgan u katta kuch bilan vatandoshining har dardiga darmon bo'lishni eng muqaddas vazifasi bildi. Imperatorlikdan jamhuriyatga, undan bugungi kunning kuchli Turkiyasiga cho'zilgan borayotgan ushbu yordam bayrog'i millatimizning o'rtoq hislati bo'lmish hamkorlik va yordamlashuv poyasi ustida yuksalmoqda. Bugun Turkiyaning dunyoning to'rt tomoniga qarab cho'zilgan yordam qo'li bilan aslan u qadim vaqf madaniyatining zamonaviy dunyodagi eng buyuk vakili va bayroqdoridir. Bizning madaniyatimizda davlat faqatgina bir qudrat yo hukmronlik emas, ayni holda bir mehribon ota, qoruvchi va panoh

0: beruvchi onadir. Ajdodlarimizning vasiyati bo'lgan o barakatli sandiqlar bugun davlatimizning ijtimoiy siyosatlarida, baladalarimiz, shahardorlarimizning xizmatlarida va vaqflarimizning faoliyatlarida yashashni davom ettirmoqda. Yaxshilik kecha bo'lgandek, bugun ham bu aziz millatni bir-biriga bog'lab turuvchi eng kuchli, eng yiqilmas qudratdir. Marhamatning davlatlashgan yuzidan tarix va kelajak bag'rida ochgan u mehribon manzildan o'tdik. Biz qaragan har bir toshda bir ajdod duosi, qadam bosgan har bir toprog'imizda bir jamhuriyat zahmati bor. Bu buyuk sofrada ko'rdikki, madaniyatlar o'zgarsa ham, otlar boshqacha bo'lsa ham, bu millatning yuragidagi bir qo'l berganini ikkinchi qo'l bilmasin degan u bukulmas ishonch aslan o'zgarmaydi. Bizlar bir yetimning boshini silayotgan qo'lning issiqligini asrlar narisida bugunga yetkazib kelgan u katta vafo zanjirining birma-bir halqasi bo'lamiz. Yaxshilik barakati bilan qorilgan bu dostonda tanimizda jon, nafasimizda kuch bor ekan, marhamat izidan borishni davom ettiramiz. Chunki bilamizki, insonni yashatgan davlatni ulug'lagan va ertangingni mumkinligi qilib beradigan yagona narsa evazsiz sevgidir. Bu muqaddas amonatga egalik qiluvchi birovning dardi bilan dardlanganlar va men o'rniga biz deya olganlar yurtida yaxshilik har doim g'olib kelajak, ko'ngil ko'priklarimiz hech qachon qullanmasdan, marhamat buloqlarimiz hech qurimasin degan umid bilan boshqa bir vafo manzilida yaxshilikning boshqa bir yuzida qaytadan uchrashguncha mehr, muhabbat, tinchlik va marhamat bilan qoling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.